Ozo, që beko në ata që të bekojnë, dhe shenjtëro në ata që kam besim në ty, shpëto popullin tënë dhe bekoje trashëgimin tënë, ruaje tërsinë e kishës sate, shenjtëroje ata që duan hijeshin e shtëpisë sate, ti shpërblej ata me lavdi me anë të fuqisë sate hyjnore, dhe mos në lerë ne që shpesojmë ty, fali paqe botës sate, kishave të tua, priftrinve, udhëheqësve tanë, ushtrisë dhe gjithë popullit tënë, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë përsosur, zbretje larta si prej teje, Atit të dritave dhe ty ta drejtojmë lavdin, falënderimin dhe adhurimin, Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.